bu jaxlé di ko ci kar ndax Yunus alayhi salam Yunus bu mu nekk ci biiru jinwa nek fa ñak rek ci ci ki lendum yu tar la ilaha illallah la dun zikr la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kon mo di batu tawhid bi nga xamné yenen ti fi jitu won yeb ci lu liggey ci lañu daan faji seeni aaju bu ñu amé naqam wala ñu am ci sitam ci len daan sukkandiku pour seeni tisu wuñeeku motax ñu ne kepp ko xamné amna aajo fa yalla moto ci abba bu nit neena mu jang batu la ilaha illallah.